Ili nganga whalo aloe, tumulfifie o falofa mfata lo fatua I Samoa. Ila ufafunga anga mau mai fo I mauta malawa ili nei fo I taia fo o le aso lulu. Aso se furu malima o le masino o yulai. Fata lo fatua ili malei fo mai o le atidu I whanunga le lei. Ia ili nei fo I aso fo. Awa sa tatu mamoe lava mamanu. Ai sa mala ya cha talo fa talo flam yo o ma kin fa le le fo ila ta tuina oi si pa ieli tu la ta si na mailo tu au ba tu lo di ma u mai fo si ta tu ma o sa mo a e ma na tu ta te proclama ma nu yo tu le lo fa ma le angle le yo le ta tu si si le si mo fa fo on ta ta ma tu si fu ma ma tu wo lo ta tu a Ia mō oere nei aso fōu se aso tāua ia oe māu se aso e whāpopo I lo soifua. Oa, oa mai lo soifua. Na whai seu sa wali re nei taiao. Ia o lea fō le tamawhitanga po le mālu taiao na lua whiloa. Mane ia lo whamaleanga lei o le tātou sisile se o mwhaifu o ntaitai mātou soifua ma masi mātou o lo tautua. Ia mō oere nei aso fōu se aso tāua ia oe māu se aso e whāpopo I lo soifua. Oa, oa mai lo soifua. Na whai seu sa wali re nei taiao.

Ola wenga talo tau mua sa mua lusu luti green maulunga e vela lo ye tatou. E valu luti green lo na mawhara whanaro o inga makua maru lula vo se te mia nani. Mana o mia blanka ke vai o e nai nof to tasi fai falesa o fumafan fan. Al nalu arrozea o ke wa elaki. Café fe e olha tu longa na vai tu malulu ole ta tu se te mi ole po na ne valu pasin a valu tikri a le mawalu mawala no la yel malulu ka ko ole matu tu lo ele lo e ku se la ne fasu fa pasene o se va no e no tu no tibu e lu se folu pasene ole so vidi le wo o tu sfu valu mai le lo sa sa ile itula. Be on a follow no my ele au vai tau. It's te mi ono punchi ele la le yao ai ole ava no ono chulo chimunga lus fi pasene no ga buja sekiras. Yo ma kwa ma nei ele aso fatai tau o tanga mea. Ah more vau. I fa matu a mota. Ya masu ele ma kakanga mo umi ma kwa sa sa se vai. Ale vai ngai na te fale malo se fu mo so ngaula te foi ya e fi fi ona tai e no fo no foi ma fa ta tali a wi a mai tuta ya le fa lo lo mai o lo su tu tu ile tai na su a mai le tai le fitu minute te se fulu ne tai o ile mo lu go so sa me ta si te si male val su val.

0: o te langona fo'i le mafti o nei ainga. Mese nei ainga lai nai fa maoni I le vai tamaina tuo alo mwhanau. Le ta te langona le teminelo lato mafti a mese o nei alo mwhanau ia. O le lato ua ia taulea wa noa tia. Ono le tūlanga wa tūlai mai. Aolo tau mwhai lava le mtanga luenga fams nonga le official lawyer sidi ma le mtanga luenga o ainga maanga fisotai. Atato watu nuu. Ina ia tino o mai tūlanga lea. O lea lai wawai, taunau atu fai ungo le tausanga nei. O tino o mai le, le marianga lea. Ia mtu ianga wawai tato, wato le, o le cool news mo tato, utfuntanga lea. O lea ua tau tino mai a New Zealand. Ele se me fa pule ina I tato.
1: O se fatala noanga ma le Office of Sili. O le pulenga o mtanga aluenga o famsinonga ma le fafoino tūlanga tau famsinonga I Samoa. Le sunga papali I John Taimalilangi afele. O le fa malo si o pui pui ngore si o manga fa le natura o Samoa ma ia fianga. I oloe ngau si e le unga po le plastic. Wa ave eide lango lango malo si e le pulenga o tangata tafao. I le fa sa po le tapu o so o se ipu e ngau si e mai le unga. E au fia I mafangu ma tangapepa I ila o loo fafao I ei fa tau. Mo wa faa iloa ili pulenga o tangata tafau I ana faa lau iloa o mea tutupu ta imasina. O lana lango lango, wa tutu faa ta siai ma au nanga umalo o ati na aina le ala manuia tau I tangata tafau I Samoa. E mafua, ono ole pui pui ale lei leo le si o manga faa le natura. O se tasi leo maata anga I sili o na fia fia I aitu li si e malanga mai, ma tafafau I atunuu. O lo latu tu sia le saunga le mua le ola faa le natula o la au, faa pea mea ola o lo na nofo le ngatei fane. Mo le si le fia talu na faa malu sia le tapu o le mtanga aluenga o puna o faa le natula ma siu siu manga. Ua tele na usita ia e pisi nisi, le tau fia o le au mai o loenga o sia I le unga e pei o ipu. Ma ua leto e au mai ai fo I ni tanga pepa I ila o lo faa o ngā, e tu I ai faa tau mai fale o loa. O na o fangu pa ua lo o faata wai vai inu sua malie. Fa pea fangu lo o faata wai vai auli. O lo o tele pea I lo tatu wa tano o mao nisi o ia unga. O lo o lapisi aile lau fanua fa pea ma lo tatu ngā te fane. Peita I o se ngā nuenga le leo lo o faafoe au au nanga tū ma oti o lo latu wau ina fangu pa unga. Ma fa tau mai fo I lo tatu wa tano u. O na latu avele I fafo I bizi nisi wa toe fa li wina unga po o recycle. O le fau tuanga ma le tuolalo mai le Office of Sili o le pulenga o tangata tafau I Samoa. O le ngālu lue ma tutu faatasi o tangata uma e pui pui ale siu siu manga faa le nātula. Ma ia fianga ona o oloa e ngau sia mai I le unga. O forasanga mafina unga faa le tū la fono alo io I tū au wai. I le suesu e ino le lu I faa le tū la fono le vayanga faa upufai e pui pui a I a te tau o tangata. Lea uwa fesilingi ai le tofio o tei tei fono. O komiti o fono whaavae, wa mai ai le solua o le vai o sunei. O leo wa talia nei se aso e au mai ei se whaai unga le wha msinonga mau lunga. O le fionga le wha msino sili, le fionga sa tiu si mativa perese, ma le fionga le wha msino, le fionga le I atau o le sa Darryl Clark, sa fia ngai ma le ilo ilo ino mau na folosia, ma ile aso ngafua na amataisu e suenga a le wha msinonga. O I tūna a wai leu leu longa o le vāenga I pui pui a ia te taupo tangata, o le pāti o le whātua tua I le atua sā mō o matasi, o le sā vea mapāne mia le fionga fia mēna o mi mata afa, o le tū o le vāenga whā upu whai o le sā mō o pōto pōto, ma le tū o le lo I a siri o le tātou malo. O lo ofisiri ngia le tālo sanga le vāenga whā upu whai e pui pui a ia te taupo tangata, le filifiringa o tei tei fono, e māfua I le suia leo le whenga whā vai a le malo, Talu mai le paya inga ua mawaya le paa le mene na tu usa o ai isui faipule. O I tu malo palo te lima sfutasi. To finga tei tei fono mo komiti o fono fawae. O le aso sfulfaa yu lai tau sanga uma leena pa utonu le aso lua le vaya sunei. Sa faamana tu ai e le ofisa le ampasa le malo farani I Samoa. Le aso faamana tu o lea tunu. Ua faa ingoaina o le pastel day. O le aso lea e faa mana tuai, le faa to I laloina o pulenga a I ngā tupu o farani, a e pulea e tangata lau tele lea malo, talu mai le tausanga e afe fitu se lau valuiva, ma ua lua se lau tolu se furu fitu tausanga taluai. Sa faa tumulia le faliteni malo le tau Messina Island Resort, I le